کاش کے ہم سائیکل ہوتے, ان ہاتھوں میں ہینڈل ہوتے, پیروں کے تلے پیڈل ہوتے, دبتی اٹھتی پیڈل ہوتے. بھر جاتی مرادوں کی جھولی, بھر جاتی مرادوں کی جھولی.

0: کچھ بھی آپ کر لو. اسی لیے جب میں غصے میں بھی بولتا ہوں چھوٹے بچے کو پیار پیار والی بات, تو بہت خراب ہے, تو صحیح تو بہت گندا ہے, آئی ہیٹ یو, کتنے دیکھو شبد ہو جا رہے ہیں اور میننگ میرا وہ بچہ ہنستا ہے آگے,
1: کیونکہ انرجی ڈفرنٹ ہے.
0: بہت اچھی لگی آپ کی بات, انرجی ڈارک انرجی بلیک انرجی بیڈ انرجی اینڈ گڈ انرجی. چلیے آج ہم پریکٹس کرتے ہیں انرجی لیولز پہ ٹھیک ہونے کی اور ایک دوسرے کو اچھی سے اچھی انرجی دینے کی.
1: تھینک یو,
0: تھینک یو سو مچ, نمسکار, اوم شانتی, تھینک یو.
2: If there is a strain in any relationship, then definitely we are creating wrong quality of thoughts for them. We need to clean our thoughts, else even the best words and behavior will not get the right result. To begin healing any relationship, do not focus on their behavior, words, or what they think about us. Let us take care that we are creating the right thoughts and behavior towards them. If one person changes, it will influence the other and healing begins. When we are adjusting to sanskars of the other person, we need to remember they are also adjusting with our sanskars. Two souls will always have different sanskars and will find the other's sanskars uncomfortable. Accept the other person's sanskar, which means remain stable. Now help them to create a new sanskar and give them time to do it.
3: کمپیوٹر سے نظر نہیں ہٹتی, نظارے ہم کیا دیکھیں. اگر دیکھنے کا سمے نہیں ہے تو سنی لیجیے پونری آواز 107.8. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.
4: ایک بہت پیارا انسان سرت مہنا, میں بہت پسند کرتا ہوں ان کے قریباً سارے گانے, میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. انسان سے میں کیا بتاؤں کہ شاید ہی کوئی آدمی مجھے ملا جو طلعت صاحب کے گانے دل سے نہیں پسند کرتے اور ان کو دل سے نہیں پسند کرتے.

0: خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ یہ رنج و غم کی سیاہی جو دل پہ چھائی ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی، مگر یہ ہو نہ سکا، مگر یہ ہو نہ سکا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں، گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ نہ کوئی راہ، نہ منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری، انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر۔ میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی
1: اور حقیقت کے فاصلے کو کم کرتے ہیں، نئی جانکاریوں سے نئے افسر کھڑے کرتے ہیں۔ سنتے رہیے پونے کی آواز 107.8، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: کیوں بھری جوانی میں ہم مردوں سے ٹھنڈے ہیں؟ ہے آگ کہاں کیوں ٹھنڈی ہوئی جوانی ہے؟
1: واہ واہ،
0: ہم کو ثبوت دینا ہے وہی خون ہم میں، ہم بھارت ماں کے ہی بیٹے کہلائیں۔ ابھیشیک دودھ سے پانی سے ہوتا آیا، ہم لوگ خون سے اپنی ماں کو نہلائیں۔

0: بتا کے جانا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ مارننگ میں بتا کے جاؤں گی کیونکہ میرے لیے کانشیس ریمبرنس ہے کہ کل شام کو یہ ہوا تھا, پھر اگلے دن بھی بتا کے جاؤں گی,
1: پھر ہفتہ دس دن نکل گئے پھر بھول گئے,
0: پھر کیونکہ سنسکار نہیں ابھی بدلا ہے.
1: اچھا میں یہ سوچوں گا یہ بھولے نہیں, دیکھو پھر سے شروع کر دیا وہ ناٹک, ناٹک پھر سے شروع ہو گیا نا, دیکھو کیسے ناٹک ہے
0: یہ جو تھاٹس,
1: اگر کرنا نہیں ہوتا تو بیچ میں کیسے کیے,
0: بالکل
1: اب کیے کیسے کیسے ایک دوسرے کے پرتی,
0: ایک دوسرے کے پرتی تھاٹس آتی ہے, بس یہی تو ہے سارا کچھ, کیسا کیسا سوچتے ہیں ہم ایک دوسرے کے پرتی. اگر یہی اس ٹائم چاہے کچھ بھی سامنے والا کر رہا ہے, ہم اپنی سوچ ان کے پرتی, اسی کو کہیں گے ایکسپٹینس. یو نو پیپل سے آپ ہر ٹائم بولتے ہیں ایکسپٹینس ایکسپٹینس ایکسپٹینس, مینس کتنا ایکسپٹینس, ایکسپٹینس کہ دوسرے کا سنسکار ڈفرینٹ ہے فل اسٹاپ, ایکسپٹینس کہ سنسکار کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دس ایک بار بولا سنسکار چینج ہو گیا, ایکسپٹینس کہ ان کے لیے اس ٹائم وہ سنسکار کمفرٹیبل ہے.
1: سر ایک لمٹ بھی ہوتی ہے چینج کی, جب کوے کو میں بولوں کوئل تو نہیں بن جائے گا,
0: بٹ امپورٹینٹ ہے کوا کوا رہ کر ہی بہت کمفرٹیبل بھی ہے,
1: کمفرٹیبل ہے لیکن اس کی بھی لمٹ سمجھو, کسی انسان کو زیادہ بولنے کی عادت ہے وہ 10% 20% کر سکتا ہے, یہ لمٹ ہے اس کی چینج ہونے کی بھی, اور کب بار بار بھی نہیں ہو سکتا ہے پرستھتی میں آ کے ہے نا.
0: امپورٹینٹ یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو چینج ہونے کے لیے کس لیے کہہ رہے ہیں, یہ چیک کرنا. جیسے آپ نے بہت سندر بات کہی, کوا کوے کی طرح بولے گا, کوئل کی طرح نہیں بولے گا, لیکن کوا بہت کمفرٹیبل ہے اپنی اس آواز سے, لیکن آپ کو کوئل کی آواز پسند ہے تو آپ کوے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کان کام اچھا نہیں ہے, تمہیں اس طرح سے گانا چاہیے. لیکن یہ جو آپ کوے کو چینج ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ کس کے لیے چینج ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ آپ اپنے لیے چینج ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر آپ مجھے اپنے لیے چینج ہونے کے لیے کہیں گے, آئی ول ناٹ ڈو اٹ, یہ ویری امپورٹینٹ. وائی شوڈ آئی چینج بیکاز یو آر ناٹ کمفرٹیبل, اٹس لائک دس, سپوز آئی ایم سٹنگ لائک دس, میں ایسے بیٹھی ہوں, میں بالکل کمفرٹیبل ہوں, اب میں ایک پیر پہ ایک پیر رکھ کے بیٹھی ہوں, مجھے تو درد نہیں ہو رہا, میں بالکل کمفرٹیبل ہوں, لیکن مجھے ایسا بیٹھا ہوا دیکھ آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ایون اف دا ڈسٹربنس آف مائی کنسرن کہ کیسے بیٹھے ہیں, ایسے بیٹھیں گے تو پوسچر ٹھیک نہیں ہے, درد ہو جائے گا, یہ کوئی بیٹھنے کا طریقہ ہے,
1: کنسرن کی بھی حد ہو جاتی ہے نا, کنسرن کرتے کرتے
0: کنسرن از بیوٹیفل,
1: انٹرفیئرنس ہو جاتا ہے,
0: اٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ اینڈ سیڈ دا رائٹ وے. میں ایسے بیٹھی ہوں, یہ مجھے کمفرٹیبل ہے, ایک دم کمفرٹیبل ہے, اتنا بھی درد نہیں ہے بالکل, اینڈ میں ایسے گھنٹوں بیٹھ سکتی ہوں, لیکن آپ ایک منٹ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس طرح سے, آپ کا مائنڈ کانسٹنٹلی جس کو کہیں گے اریٹیٹ ہو رہا ہے دیکھ کر ایسے, یا وریڈ ہو رہا ہے, چلو اریٹیٹ بھی نہیں ہم کہتے, چنتا وری ہو رہی ہے ایسے دیکھ دیکھ کے. اب جب آپ مجھے چینج ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو چنتا ہے وہ آپ کے لیے انکمفرٹیبل ہے. اگر میں چینج ہو جاؤں تو آپ کی چنتا ختم ہو جائے گی. آپ اپنی چنتا ختم کرنے کے لیے مجھے یہ کہتے ہیں چینج ہونے کے لیے, اینڈ جب انٹینشن وہ ہوتا ہے تب سامنے والا چینج ہونے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. اب آپ اس کو تھوڑا سا چینج کریں کہ میرے ایسے بیٹھنے سے آپ کا مائنڈ ڈسٹرب نہیں ہو رہا, آپ کا مائنڈ سٹیبل ہے, آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میرا سنسکار ہے, میں نے ایسے بیٹھنا. جیسے آپ نے ایکسپٹ کیا, آپ کا مائنڈ سٹیبل ہے. اب یہ سٹیبل ہو کر سنسکار کو ایکسپٹ کر کے اب آپ مجھے بتائیں گے, لیکن میرے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں. دس از دی انڈر لائن, آپ اپنے کمفرٹ کے لیے نہیں مجھے چینج کرے, آئی ول ناٹ چینج, لیکن اب آپ میرے کمفرٹ کے لیے مجھے بتائیں.
1: یہ مجھے اس کا ایک وہ چاہیے
0: ایگزامپل, یہ ایگزامپل ہی دیکھیے. پہلے آپ ڈسٹرب مت ہوئے, آپ ایکسپٹ کر لیجیے, آئی ایم فائن, اینڈ ناؤ سٹ بیک, اپنے آپ سے بات کریں, اٹس اوکے, وہ کمفرٹیبل ہے نا, تو پھر اٹس فائن, کوئی پرابلم نہیں, وہ اس سنسکار کے ساتھ, اس ویوہار کے ساتھ یہ کمفرٹیبل ہے. اور موسٹ امپورٹینٹ, جیسے ہم نے دیکھا, یہ ان کا سنسکار ہے, اسٹیبل ہو گئے, اینرجی ایکسپٹینس کی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ میرا

تالیوں کے شور میں ایک گم سم خاموشی بھی تھی، ایک ایسی خاموشی جو گھٹاؤں کے برسنے سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ آرتی کی چھلکی ہوئی آنکھوں میں وہ خاموشی یوں ٹھہر گئی تھی جیسے کہہ رہی ہو، اب کے نسامن برسے، اب کے برس تو برسیں گی اکھیاں، اب کے نسامن برسے۔